0: FM.
1: XFM.
2: ساكا كورتي او تنهي
3: اوي ماستر ورشما جوت اغناهي تابو ماستر تبغى هاوسي ناهي تابو تبغى غا كومبانوتانا
4: جادز ابي بلاكو هيرينج دي جادز اي دونت ام اي سبيكينج
3: اكسايتينج
5: Exciting!
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapakoy sakit.